0: Godello de Monterrey. E así, tamén, o rei do Godello de Monterrey. Denominación de orixe Monterrey. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
1: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: cereza extra, kilo, 4,99 €. Paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 2,90 €. Galletas Gullón creme tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 6,90 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Rematou a proba de acceso á universidade. As notas publicaránse o vindeiro xoves. Ante as denuncias de irregularidades nalgúns exames, como debuxo técnico e historia de España, a Consellería de Educación pide explicacións e apela a investigar e avaliar as responsabilidades por eses erros. Segundo o conselleiro, Román Rodríguez, non é unha cuestión banal e pon o foco sobre os grupos de traballo que elaboran os exames.
7: A sucesión de errores supoñen un gran prexuicio para miles de familias, nunha proba que xenera moita ansiedade no alumnado e nas familias moita preocupación. É obvio que hai unha sucesión de errores, é obvio que hai que saber de onde xulden, é obvio que hai que evaluar as responsabilidades, pedir explicacións, pedir responsabilidades, porque non é nada banal.
6: A Confederación Interuniversitaria de Galicia, CIUGA, concretará hoxe as medidas de corrección extraordinaria para as probas de historia de debuxo técnico para que ningún estudiante se vexa prexudicado por eses erros. Aseguran que en 2024 xa propuxeron a Xunta unha proposta de modificación da orde que regula a PAU. E a plataforma Só Sanidade Pública convocou nas últimas horas concentracións diante dos principais hospitais galegos para denunciar as listas de agarda, un dos principais problemas do sistema sanitario, según manteñes. Escoitamos a Ramón Veras da plataforma da Coruña.
8: É imposible pensar que ti poidas ter unha consulta de oftalmoloxía en 56 días ou unha consulta de neuroloxía en 31 días. Eu, se me pasa algo nun dedo, home, pois eu podo traballar igual, pero igual hai persoas que non, depende da actividade laboral que realicen. Todo o que é relacionado con mental, con patoloxía mental, eso xa é algo que, claro, que o resto do mundo non ve.
6: Da crónica política, a secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, acusa o BNG de ser cómplice das tramas corruptas, palabras textuais, do Partido Socialista.
9: Porque seguro que, mentras eu estou falando, a UCO está entrando na sede de algunha empresa ou de algunha institución do Estado na que están os tentáculos do Partido Socialista para intentar tapar as súas tramas de corrupción. Quen non condena todo isto, eu xa empezo a pensar que quen non condena a trama é porque forma parte da trama.
6: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, insiste no posicionamento desta formación, censuran a corrupción de PSOE e PP.
10: Nos a respecto da corrupción, témolo dito sempre, se xa do Partido Popular ou do Partido Socialista, tolerancia cero coa corrupción é a nosa máxima. Neste momento é certo que a política estatal está salpicada de casos de corrupción que salpican o PP, que salpican o PSOE. Creo que a cidadanía deste país o que pode ter a convicción que ten no BNG unha forza política honesta.
6: Contámoslles tamén que o Tribunal Supremo rebaixa a pena a 4 anos de cárcere a ex-tesoureira de Audasa e de Autostradas de Galicia por apropiarse de 1.200.000 €. Fora condenada a 6 anos e 5 meses de cadea. Son a 7:28, tempo xa para os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
11: Ola, bons días. A expedición da Selección Española de Fútbol Bosch a mediodía en Santiago de Compostela cara aos Estados Unidos para afrontar o Mundial que se vai celebrar en Estados Unidos, Canadá e México. Faino despois de xocar onte amigable en Riazor ante Irak con empate a un tanto que nos deixou debut coa absoluta do céltico Javi Rodríguez e ademais tamén xogou Borja Iglesias a primeira parte, participando ademais no tanto de Ferran. Por certo, falando do Celta da súa canteira, o Celta ve afronta o partido de volta de eliminatoria de ascenso á segunda división ante Europa este domingo ás 4:15. E hoxe temos competición de hockey sobre patins, o terceiro partido da semifinal polo título da Hockey Liga Calafel Liceo, coa vantaxe dos dúas victorias do equipo liceísta nos partidos xogados na Coruña. E para mañá Fran, e pasado final a 4 de baloncesto na Coruña no Coliseum para o ascenso a CB, primeira semifinal que disputarán Lima Basket Coruña contra Palencia, a segunda Estudiantes Oviedo, a final o domingo. Tamén hai que destacar que o Ensino ficha a mamá Dembélé, e Martín de la Puente vai xogar a final de dobres do Roland Garros.
6: Cos deportes rematamos, pero a información segue en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.

0: Muy, muy sensato, ¿no? Nacionalmente, no crecer por crecer. Queremos ser los más queridos, ¿no? Como sabéis, o los más amados, no los más vendidos.
1: O obxectivo máis inmediato é a apertura das novas oficinas corporativas no polígono da Grela o vindeiro 19. Nelas investiron 40 millóns de euros.
2: Muebles Rei, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
3: A todo isto continúan a audiencia o xuizo pola morte do mozo Joel Quispe acoitelado no centro da Coruña en decembro de 2023.
1: Hoxe está previsto que se declaren, que declaren policías que participaron na investigación. Nas últimas horas compareceu a súa nai. Maritza Giovanna Gómez destacou que era un mozo traballador que axudaba económicamente cos soldos dos seus dous empregos e tamén colaboraba na crianza da súa irmá de só tres anos.
4: Sí, meu hijo me ajudaba con a niña. Él, cando salía de trabajar, si llegaba antes, él llegaba a cocinar. Me ajudaba en todo con a niña, en casa. Económicamente tamén me ajudaba. Él aportaba porque es con él es cuando cogimos el piso en Artesio, nos hipotecamos cuando empezó a trabajar. Era un niño trabajador, un niño amable. Era de casa, un niño trabajador que trabajó desde niño.
3: Saiban tamén que a plataforma Só Sanidade Pública concentrouse nas últimas horas diante dos principais hospitais galegos para denunciar as listas de agarda e o Concello da Coruña parcelará unha zona de Riazor este San Xoán.
1: Será unha experiencia piloto con parcelas ata 10 persoas de asociacións e entidades sociais. A cambio, deberán deixalas limpas despois da noite de festa. Ademais, haberá o clásico reparto de madeira ata 120 toneladas e o reforzo do dispositivo de colectores tanto nas praias como nos barrios da cidade. O cartel deste ano asinao o ilustrador e premiado cineasta Alberto Vázquez.
3: E a vindeira semana comeza na Coruña o ciclo de teatro clásico en espazos emblemáticos da cidade con obras como Moito ruido e poucas noces de Shakespeare ou o sorteo de Casina de Plauto en nos Castelo de San Antón e as Prazas das Bárbaras e Azcárraga.
2: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ofrece los deportes.
3: Falamos xa dese amistoso entre España e Irak en Riazor. Alberto Gómez Barros, moi bos días.
5: Hola, bos días. O estadio de Riazor acolleu o anteúltimo amigable da selección española antes de partir hoxe cara a terras americanas para afrontar o Mundial. Ese cadro dato máis destacado foron os 30.423 espectadores que presenciaron un partido que foi de máis a case nada, que se animou unha bancada coa ola tras o gol de Ferran, pero co tanto do empate de Irak e logo cos trocos do selección foise a moito menos. En Riazor non vai xogar máis Mulatieri, o italiano despedíase onte do deportivismo, pero si aspira a facelo o canteirán David Domínguez, que ampliaba contrato co Fabril Ateano 2028. Ademais, onte presentado Javi Vázquez como novo adestrador do Racing de Ferrol, e de cara a fin de semana competición hoxe xa, hockey sobre patins, terceiro partido da semifinal polo título da Hockey Liga en Calafel Liceo aos 8:30, o Liceo vai gañando 2-0, de cara a fin de semana, sen dúbida alguna, baloncesto final a 4, búscase praza de ascenso a Liga ACB, no Coliseo mañán semifinal Liga Básquet Coruña, Palencia ás 5:30, logo Estudiantes Oviedo, o domingo gran final. Tamén teremos o domingo a volta do Compostela Arteixo, e esta fin de semana na Torre, campeonato ibérico de fútbol gaélico, con homenaxe ademais para os 15 anos de Fillos de Breogán.
2: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 e ahora tamén en Arteixo les ha ofrecido los deportes.
6: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
3: Lemos agora os principais titulares dos xornais locais. No Caderniño de la Voz de Galicia para Coruña titulan 2 meses en medio de parón nas obras no interior da Torre de Hércules. En La Opinión, a dona de Estrella Galicia roza os 1.000 millóns de facturación e eleva o seu beneficio un 16%. En El Ideal Gallego, foto para o partido amistoso entre España e Irak, co titular de Riazor as Estrelas. En Diario de Ferrol, a imaxe central e para o novo adestrador do Racing, neste caso co titular Javi Vázquez o mando.
6: Talleres Carrera, tu concesionario oficial Citroën en el polígono de La Grela, calle Galileo Galilei 32, les ha ofrecido este espacio.
3: Saudamos agora como cada mañá a Luis Cerdeira, moi bos días.
7: Hola, que tal? Moi bonos días. Como sempre, a esta hora ha llegado o momento de escuchar la noticia máis fresca del día. No es otra que la oportunidad en pescadería para hoy.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos queso fresco de Burgos El Ventero, tarrina 500 gramos, 2,75 euros. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8,95 euros.

0: Xota do Millo na Praza do Campo da Feira, cunha ampla programación cultural, musical e gastronómica. Degustacións, artesanía, xogos populares, actividades para todos e música durante toda a xornada. Novena Festa da Torta de Millo de Guitiriz. Este domingo 7 de xuño non faltes. É unha mensaxe do Concello de Guitiriz.
1: A provincia da Coruña ofrece escenarios naturais extraordinarios para ver a eclipse. Destacan os dous destinos Starlight. Un deles é a Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas, especialmente puntos altos en Sobrado, Aranga, Curtis, Abegondo e Ozacesuras.
2: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
3: Onda Cero a Coruña, 89.2.

0: verano en toda Galicia. Isto supón un descenso do 1,9% con respecto aos tres primeiros meses do ano pasado de media. Con respecto a balances anteriores, o que se observa é unha contención da cibercriminalidade e o que sí se disparan son os roubos en domicilios. A Coruña, a pesar de que non é a cidade máis poboada, si é a que rexistra un número maior de delictos. Ás 2:30 da tarde en Galicia en La Onda estaremos con todos estes datos máis polo miúdo. A Coruña, ollo porque por mor das obras, dende hoxe comezan unha serie de cortes de tráfico ferroviario, cortes que serán totais entre o 26 de xuño e o 10 de xullo. Renfe vai fletar autobuses, o tráfico ferroviario en Galicia verase, polo tanto, afectado de xeito colateral. Temos tamén hoxe datos de vivenda públicos publicados esta mañá polo Instituto Galego de Estatística. A vivenda supón unha carga pesada para preto de 420.000 fogares galegos, o 38% do total. Son tres puntos máis que hai 5 anos a última vez que se fixo esta enquisa. E temos comunicado hoxe da Policía Nacional alerta de novos casos de estafa da coñecida como estafado Tocomocho. Recomendan alertar a familiares e coñecidos de avanzada idade sobre este timo, xa que son precisamente as persoas maiores as principais vítimas.
1: Hai que desconfiar se nos ofrecen na rúa boletos de lotería premiados que non poden ser cobrados por diferentes motivos. A segunda, nunca ir ao banco acompañados por descoñecidos. Os estafadores ofreceránse a chegarnos en vehículo ao banco para sacar cartos ou a nosa casa para recoller cartos, xoias ou obxetos de valor.
0: Todo isto nunha xornada de despedida. Esta mañá numerosos afeccionados achegáronse ata o aeroporto Rosalía de Castro para despedir a selección española de fútbol que partiu rumbo a un mundial dende Santiago. Borja Iglesias, o xogador que máis se parou cos seguidores, de feito tivo que ser escoltado pola policía. Numerosas persoas chegaron para darlles folgos e para despedir a plantilla.
2: Bueno, non sei polos rapaces, a Pedri, a min, porque os do Celta xa os temos máis cerca.
3: A ver, a ti cal te gusta?
4: Pedri. Lamín.
0: Son recollido polo compañeiro Ramón Castro. Por certo, aquí en Santiago, atropelo esta mañá en pleno centro da cidade. Un conductor perdía o control do seu vehículo e atropelaba a dúas viandantes, a dúas mulleres peregrinas que ían pola Beirarrúa. Os tres foron trasladados en ambulancia ao Hospital Clínico de Santiago con feridas de diversa consideración. Temos parte médico, última hora. O pronóstico, segundo nos informan, é grave. Teñen varias fracturas, pero nestes momentos están estables. Ata aquí as novas de Galicia. Quedan agora coa información local, coa información máis cercana a vostedes. Carlos Otero encargouse do control de son. Moi bo día.
5: Así se desfruta dun godello de Monterrey. E así tamén o rei do godello é Monterrey. Denominación de orixe Monterrey. Espazo cofinanciado pola Unión Europea. Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos cereza extra, kilo, 4,99 €. Paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 2,90 €. Galletas Gullón creme tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 6,90 €.
9: Gadis, en confianza.

0: Onda Cero, tu radio.
1: Durante as fases parciais da eclipse non se pode mirar ao sol sen protección certificada, só durante a totalidade e únicamente dentro da franxa onde o sol queda completamente cuberto e seguro retirar as gafas por uns segundos. En Galicia, onde o evento ocorre en pleno serán, pode ser tentador mirar a simple vista, pero os expertos lembran que é igual de perigoso. A regra é clara, gafas homologadas sempre, salvo nese momento máxico da totalidade.
2: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
0: Onda Cero A Coruña, 89.2.

0: Aí queda reivindicado desde a Costa da Morte, esa aldea do Couto, esa fundación Eduardo Pondal, ese municipio que é Ponteceso, e sobre todo esa reivindicación das letras e da cultura como ferramenta perfecta tamén para artellar un territorio e para que o turismo, non, nos leve a teses destinos que o reivindican. Iso están a facer tamén desde a Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte, reivindicar a cultura como un motivo máis para visitar ese territorio maravilloso de Galicia. Pepe Formoso, benvido a xente viaxeira de Galicia. Escoitámonos nuns días, nunhas semanas, aquí te quero como guía.
1: Hombre, aquí estaremos intentando eso, pavonearnos, permite máis expresión, claro, que parece que está mal vista, pero pavonearnos da nosa terra, porque o primeiro que temos que ter é unha gran autoestima para coñecernos primeiro todo e despois dárllelo a coñecer ao mundo.
0: Pois veña, para pavonearnos, ves moi ben ti este programa, unha aperta directa a Costa da Morte, Pepe, grazas.
1: Un saúdo.

0: Sogama por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Me rompo más. Un dolor insufrible.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Adéntrate en la Cámara de las Maravillas, la nueva novela de María Oruña. Un misterio adictivo donde el arte se mezcla con el robo, la traición y el asesinato. La Cámara de las Maravillas, ya a la venta.
4: Gente viajera de Galicia, con Susana Pedreira.
5: Chegamos xa ao destino final da viaxe deste venres. Tiñamos claro que ese destino é o Concello da Estrada no interior da provincia de Pontevedra, porque temos a Feira da Sidra xa este sábado. É o día grande e ademais é unha forma de reivindicar a tradición, porque partindo da tradición varias familias apostaron por recuperar as variedades autóctonas de Mazá, por certificarse en ecolóxico, por producir unha das mellores sidras que se pode degustar, e así chegan á Estrada ata unha feira máis moi internacional. Imos a Talí, que o guía perfecto para visitar a Estrada é o seu alcalde, Gonzalo Louzao. Moi boa tarde, alcalde.
6: Moi boa tarde.
5: Penso que non é xaxero, é moi internacional xa, non? Esta Feira da Sidra. Hai, bueno, pois persoas profesionais que representan moitas zonas de Galicia, de España e do mundo.
6: Pois efectivamente, sí, que, bueno, pois estábamos pois nunha, no que son os preliminares ao que é unha feira pois moi internacional, porque non solamente pois temos os nosos lagares de sidra, senón tamén pois vamos a recibir pois a San Sebastián, a Álava, a Navarra, a Cantabria, a León, a Asturias, a Portugal, a Francia, a República Checa, a Letonia, e depois a moitos sidreiros de Galicia que, bueno, que fan que sexa pois a feira máis numerosa, pero tamén pois a máis internacional, porque queríamos que tuvera pois moita representación, pois que moitos queren vir a esta feira, que sea un referente do noroeste peninsular, do norte de España, que, bueno, que se está consolidando, pues, a pesar de ser moi xoven, porque ten 13 edicións tan só, pero se está consolidando como dos grandes referentes da sidra a nivel todo España.
5: Sí, bueno, a cita en a Praza do Concello, en esa gran carpa que teñen aí instalada para celebrar, para compartir na Estrada, aí se celebra a Feira da Sidra, e pensando en alguén que nos escoite desde calquera lugar de Galicia a esta hora da tarde, que vai a topar ali, porque nos, agora que escoitamos e queremos viaxar ata a Estrada, non temos lagar, non fabricamos sidra, pero queremos ser público e queremos degustar.
6: Sí, bueno, pues vamos a ter desde as 12 da mediodía hasta as 3 da tarde, pues a primeira das tiradas de sidra, no cal, pues, con prezo de 9€ van a poder comprar un vaso que vai a valer para todo o día, para probar as diferentes 24 sidras que temos preparadas de todos os lugares que decíamos. E despois pola tarde, a partir das 7 da tarde hasta as 9 da tardiña, pues vais a poder en sesión tarde pues volver a probar, a disfrutar pues destes maravillosos caldos de sidra, e tamén pues todo con moitísima música. Teremos concertos, teremos moita actividade na rúa que fará que, bueno, que a Estrada sexa unha auténtica festa para disfrutar pues deste producto que, como decías, pues sempre estuvo moi relacionado con o noso concello. Somos o concello de España con máis plantación, superficie plantada de maceira de sidra en ecolóxico. E agora, pois, tamén por recuperando pois todas esas plantacións, pois temos pois sidrerías que durante todo o ano pois elaboran as súas as, as, as súas

0: sidras, e que tamén pues, fan que teñamos pues, esa tradición moi mantida, moi viva, e que tamén pues, deixamos os anfitrións pues, de recoller pues, moitísimas sidrerías que producen en toda España e en todo o mundo.
1: Claro, porque empezábamos poñendo foco aí, ¿no?, nese carácter internacional de lagares, de sidrerías que veñen de outras partes de España e do mundo, pero aí están, as sidrerías locais, que teñen unha importante presenza, obviamente, nesta feira, porque esa producción de sidra ecolóxica pon a Estrada no mapa de todo o estado. De feito, teñen unha ruta da sidra tamén, non, alcalde, que podemos falar dela?
0: Sí, estamos tamén inaugurando, levámoslo este ano a Fitur, bueno, pues é unha das nosas xoias a nivel turístico que van a facer que non solamente a sidra sexa unha festa o primeiro fin de semana do mes de xuño, senón os 365 días, onde podemos visitar as sidrerías, como se fan en outras rutas como a do viño, que nos expliquen como se elabora, que poidamos comprar este produto de proximidade, que poidamos tamén visitar pois, as plantacións e ver as maceiras en flor ou as maceiras con froito ou a recollida das propias mazáns, que son 50 kilómetros destinados en facer en coche, parando nas sidrerías, facendo as súas catas, probando estes produtos e tamén pues, vendo pues, a paisaxe que conecta cada unha das sidrerías e das plantacións que temos destinadas a visitar.
1: Bueno, uns 4.000 litros escanciaron ano pasado na Feira das Sidras, e que este ano, para que non agoten existencias, a organización xa vai poñer 1.000 litros máis a disposición dos visitantes, uns 5.000 litros, así que agora entenden porque tiñamos claro neste programa que o destino final da viaxe tiña que ser a Estrada, porque teñen esta cita imprescindible mañá sábado, que é o día grande, con todo o que acaba de contar o alcalde, pero para despedirnos, vai soar aquí alguén que en cuestión de horas, porque ya estamos na tarde, na recta final da tarde do venres, estrean Son de Lagare e estará Kid Mouth. Esta noite, non? A partir das 10:30 na Praza da Constitución hai unha previa con música, alcalde, isto é novedade.
0: Y bueno, novedade porque queríamos que se nos facía pequeniño, pues, claro, un día solo dedicado a Festa da Sidra, e quixemos ter un festival que lle fagamos, pollamos son a estes lagares que decimos que son tan tradicionais. Esta tarde noite, pues, a partir de 10:30 aquí na Plaza do Concello, xa poderemos disfrutar pues, eso, de Kid Mouth, de compañía toda que temos aquí montada.
1: Veña, pues xa, oxe, se están cerquiña, cheguen a tempo, ás 10:30 comece ese Son de Lagar con música galega aí na Estrada. Que vaya todo moi ben, que escancien moita sidra, que reciban moitas visitas mañá, alcalde, grazas por ser o noso guía.
0: Grazas, Vicos, e aquí vos agardamos aquí na Estrada durante todo o fin de semana.
1: Desde a Estrada despedimos a viaxe. Toca recuperar o norte, actualidade os que marcan aquí en Onda Cero, la brújula de la Torre. Volvemos en 7 días con máis gente viajera de Galicia.